ملنے کی خواہش بھی عجیب خواہش ہے، دل نے ہر خواب میں تم کو پکارا ہے، تم آؤ قریب تو وقت ٹھہرنے لگتا ہے، تم سے بچھڑنا دل کو کہاں گوارا ہے، نہ تم سے دور رہنے کی خواہش نہ بھولنے کا ہنر، تم سے جڑی میری ہر بات اب کسی بات کی تمنا نہیں دل میں، تم ملے تو مکمل ہوئی میری تنہائی، تم ملے تو مجھے خود سے بھی ہوئی محبت، تمہارا ذکر ہوا تو مہک گئی تنہائی، جیسے خاموش فضا میں اتر گئی رانائی، تیری آواز میں کچھ پایا ایسا سکون، جیسے دھڑکتے ہوئے دل کو ملے اپنی گہرائی، تمہیں سوچا تو لگا وقت بھی ٹھہرنے، دل نے عشق کی ایک نئی دنیا بسائی۔

کے شبستہ میں صرف خوشیوں کی کلیاں ہی نہیں چٹکتی، درد کا سیلاب بھی امڑتا ہے۔ پیار کے ساگر میں دو بوند کھارا نمک بھی گھل جاتا ہے۔ جب پرتیکشا کے پل ٹھہر جائیں، ٹیس بھی اٹھتی ہے من میں۔ پیار کے موسم میں آئے درد کی آندھی یا بہے ٹیس کا جھرنا، بھلا کسے پرواہ۔

ایک زمانے میں پیار کا اظہار کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، چٹھیوں کے ذریعے یا گانوں کے ذریعے پیار کا اظہار کیا جاتا تھا۔ سوچناؤں سندیشوں کے یگ میں جینے والے لوگ کیا جانے پیار کے اظہار کے صحیح معنی کیا ہوتے ہیں۔ اپنی پیار بھری باتیں گانوں کے ساتھ جوڑ کر کرتے ہیں اظہار کچھ یوں۔